Iša Lil, to se zadnji lini. Če bi je to, to ben se skesi, bec ado, e bi našla, akord apalače bi naštil. O žonko, akord e. O žonko, akord e.